malo mo la maria ho eki le le ya tonga pe mo lo ngi ko to wa ke ai ko ko la mata la mo le le ai ba he nga le tonga ta to mo to ku ai fo ta en ke to ta ha yu kwa ye ta wi from a to ai ai la maria ho eki le le ai ha ta glo tu e be le le ya tonga mo vo lo ngi ko to wa ke ai ko ko la mata la mo le le ai ba he nga le tonga Fama fola tua polo kalamani, ie po sa patiko tua pe, ie taimi fitu.